ti fa il colore come fa bene in angolo e fa il colore o mai hai fatto il jelly bean per nai la yang ai kai pinati ho bawapi e kai lole pinati con natao ai coi foi minti pa morofia a toki a se haka foi minti api pe a ko manatu i pe na ia ai lole suka i api ko afa koka na pintage foi tole u koe ko mea bena lava ko au kia senti ko foi pintaha ko ia ka koe taimin ia talo pe tau hao ki nusinani fo ki atoa kuo meri e mea kotoa pe ko tukwe ni ana ana whakasuka toa taha pe te whae a tipo tau ta tau pe suka ko ia kuo tak taha ai pe ni suka alo e suka alo e pata ta tau e aki mo e siam ka mo fram oku wifo pe frafo ofa e ai mea ki tau mau mau tokon me ai ka ton pe ki tau frakau ka e tau mo ui kai o maa ko kita ko e maa tua o tau sisindo pa tau suka o ko tau tae ofa ki tau whanau e tau hanga pe ufa whanga ki nau tua tau pe mu tau tolu ko e mea lahi ai taha o ko o tau ngau e akifo ki tai mene ai tui kakala aki koe ai lole ko ngai mea koe o ku tai ki sayangi ki mai pehara e akau tui e koe tui koe lole o koe kono hoko koe e kai he tota e a tota tene kai pe a kwa to lole o ave he ki whanau pe kakai ngalahi a koe mea fwa pofa o koe halai a pe mo awa he tamu ka koe fwa kau kau atu o fa mai ka o te munga we a ke lole he koe hi koe lole pe e kai he tangat pe a ki tota hai a kai kai pe ke o te osu pa kia e mea ia koe tawa koe kai ta tuku pe ke mtoe he koe whanau ia poto le lei pe na toka pao kua koe o unau poto pe na utolu pe na ukei pepe he kunau whanau mape kato le o e te ta awhia mea kunau osilo koe mea ukoke ka kohi ko tau tolu pe ia o tau hanga o hanga mo whakana ki nau tolu lai taha lai tau take away whapiko piko ko ki ha taimi o kutaro ko ki ha taimi ai nga te ngā aue pa te ara tō ngai kai ko mea pe kuhoko ko ospe ngā aue ai take away o kai o kwa ka mea nia ko kohi tau e he mea tō ta mea kōpa ki te ngā o ko huipe o kai ki tau nofu pa tau palani e tau mea kai mo tau mea tokoni ki tau sio ki ai he ko ui o ku lahe a pito ai o a kumi me a kai ko ke lunch o ku kai ki ta wo ngahi ke ngahi ai sa news mo ngahi ume a pe ke fai ake a kai e whanau Kili Kipu ko nia kua e pe nao se ni te pao nao pe nao tolo ai nao winu o ku tala mai mao pe I hele te o mo TV ai kofi a ngai mea koni aku fai pe e tai moto ape ko manatu he mao wako I tonga si ome ai tokolahi au pita tokolahi ai ome me u kolo keke o me hifo me hake o mai ki hako o manatu I mao pe tai anua ka te au he tota ko nau kai lahi na e fahe pongpongi ko uhipe ko na uom pe na tuk fokang he ni maa e fiafi ai na ape na fae o fae e na uhaka kai mo na uki kihange pe na ukai e fiafi pe kai hoa taha na uom e aipe o na unofo o na ufe unga aipe pe na tuk fokang ko ngai umea ko eni ko uhi na ta whakapoto poto he ko uhi na kai kia hasiri ni ato o mai eke o moeo Malo pe ku mne mao a to tongi e nao o ke ako me he ki he pasi. O ko tui pe au e toi kapate mo te sio lelei ke anga o mo polo kalama mo time management e nga e

mo tok me mai ko e no hiva e tu ai e ki te o ife ke tau tai mi tau tau mi ni te hiva pe o se tau tai mi ka e fanga mari ko ni te u vai aki popo no no pe mi he folo fola ki mo e a ka fam pe ki tau hanke e ki halot e kere mau fa fita e te a fa kolo ko ni mau mau fa nga mari ki mau fa no ai ki o folo fola a mau lotu e ki ki tau ni ki mau tol ke mau tarango fua pe ke mau toi wao fiang mo ya fion ye mui mui ok mau fai e tau pe kina mai ho fol fola kina tol go tau pe ok mea mai fai toa ni ata mai ki e vah vai ok fai ya kalai spi ko al ko mau fai mo ui amen kai ha ki ves fol fola fam ki e fai e ha ki popou tau ia pe mi he ipsega paula ki a Timote vahe uloa ki Rocky Timote vahe uloa ki pe kwa vese hano tolu a ia pe he hano whakarea hangi ko e kukore hangi ko e kukore ko e he e ku alu ki Macedonia ki ke na fohifo I Efeso ko hi ke ke ke whekau hani I ki tuku e nga wako aki ai mea ke he. Hoko te vesfa, kai uma a, e nga unofu ki he ngahi I tala tupu a, moe lau hoko hoko, moe lau ho hoko hoko, ta e hano I ku anga, a ia ko e whahinga mea, o ku ngari tupu mea I ha mea ki whakakikihi ki ai. O I kai ko e toka te nini whakaatua aia o ku otui. Ka tau whiu I rewa ki he lau koe na paula ka te utu he lau atu pe. Hangi ko e ku kore ko e I he ku alu ki Macedonia ke ke nofo hifo I Efeso ko hui ke ke whekau hani I ke tuku e nga wako aki ai mea ke he. Kai umā e nā unofo, ki he ngāhi talaptopua, moi lau hoko hoko ta e hano I ku anga. Aia koe whahinga mea o ku ngari tupu mea I ha mea ke whakakikihi ki ai.